0: sethi isigcinaniswa ei okweha sidadi are aw qwaisa qalure bgeni di inqoyisa ngxwasa go ayibala hayi omayeke chali bahoso apqane di ncucu thi qanchawe
1: isiqhawo nepkedomi alias xalulo kudiba qhawo xhalile ke nethe singasiqaroma ida ke qhawo xhali botswana ngqhup nqabahura nquri madu seyike eqhawo tshele ke xhali qhawo Charles Hill xhali pinqaha didamire xhali singa xhali ha seyike eqhawo tshele ke xhali aqarun as good good hopes a xhali ha seyike qhawo nqaske botswana hukunga iske ha nqazaqado seyida ke naba xhali qwaisa Ludwig Kandu Gedu Stanley dinqasa ida ke xhali maqado nepke kayibophina qose senambiyabti cu carus nxa senqwada nekosi krao saradin hope ti unti xhali founding father of saradin hope ti qwaisa Dr. Sam Nyoma nqaba xhali ke anxu qarase ikhagwebke nqaba nqaske xhali qado hope ti nqoras ti cu tsale diqhudi aroma tshixa inqaphina ke hayiba amsa hobe tshin hope ti nqoras nqasa khambas aroma ke nambi abahu potsana bunga ke anqo qiye qawo tshike ne tshin aroma ida ke qawo khadi genocide didara mise iqawo tshida nqari aban ora qungu se tshira ai ai sense iqawo saradi coin hina khadi ke aqung wan khadi ke aqam uyen nqana dara ai ai sense iswa bunga ida ke qawo botsana ngopunga tshi khadi a good hope aqarong as ixhali masi ke qawo tshike buruga se a o aisa bade tsotsarusa ngwada ni koskra kaisen wa kha e tsidake a ne ba qawo qwaisa Stanley T wa sna stra khali masi e qawo khali ro sisni a khawn host tsotsarusa khali ni tshona ro bada se sera a goeie dag mevrou ho gaan dit
2: gaan goed dankie dankie vir die geleentheid my naam is Edith Stanley ek welkom julle op Good Hope Farm en ek sal bietjie van die geskiedenis van die chef bespreek. Die chef is 'n kar wat my pa Ludwig Kandu Gedu gebruik het, Stanley, om die amptenare te vat wat gedurende die liberation van Namibia 'n bietjie geveg het vir onafhanklikheid. Hy het vir die vorige presidente, Dr. Sam Nyoma en Dr. Hage Kynkop, mag hulle siele in vrede rus, het hy gevat en hulle het altyd deur die nag moes hulle gegaan het, net om weg van die oë te wees van die Suid-Afrikaanse polisiewag en weerwag, wat hulle moes deur gegaan het vir die onafhanklikheid van ons liefde land. So, hierdie kar is nou hierso en dit was in 2010 was dit gedokumenteer van die NAMPA wat hulle 'n dokumentary kom doen het waar hy vir hulle deur die hele storie gevat het en daar is dokumentary soft copies wat ek het wat ek ook met alle gragte sal deel as julle belangstel waar die hele storie meer duidelik sal wees.
1: Alright, jy het gepraat van amptenare wat Iba gehelp het om deur te kom van Namibia af tot in Botswana. Wat is hulle se name en wie het hulle gehelp om deur te kom in Botswana?
2: Ok, ek sal net begin met wie hulle gehelp het, van een request wat deur die vorige chief Hosea Kotako aan my pa, wat hy gevra het, dat hy net vir Dr. Sam Nyoma, dit was Dr. Hage Kynkop, wat ek kan onthou. Dan is dit Dr. Libertina Madila, die vorige deputy prime minister, en daar is paar ander mense wat hy ook gehelp het, wat ek nou nie name kan onthou nie, maar ek glo as ek miskien, ek het obviously 'n paar dokumente wat ek by mekaar gemaak het, want ek is besig om 'n boek te skryf, waar ek al die inligting miskien kan insit, en dan, hy het hulle van Gobabis deur die grens gebring, maar waar die heidiglike polisiestasie is, nou is daar 'n area waar hy hulle deur gevat het, deur na Botswana toe.

0: dan het hulle die vir hulle daar gelos en net vir hulle gesê van hier af gaan julle in Oshodombata by meneer Richard Rauha Kangwaiko. Dit is die huidige kossie van Charles Hill se pa, waar hy hulle by sy huis gehou het en dan verder gevat na Daniel Munamawa toe in Sihitwa, waar Daniel Munamawa vir hulle verder gevat het tot in Francistown. Van Francistown het hulle deurgegaan Excel toe. Ja.
1: Aangaande die geskiedenis wat u het, wat u nou so met ons gesels het, as Namibianers, ons is nou op pad om die genocide day te commemorate. Wat gaan u sê met hierdie agtergrond wat u het met hierdie geskiedenis van u pa?
0: Ek wil net nageslag van hierdie genocide. Ek sal so sit, want dit is die Nama Owa Herero genocide wat gecommemoreerd word. Ek sal aanvra dat ons twee lande moet saam staan en dan ook, dit is nie net, hulle het deur baie plekke gegaan en hulle was deur baie trauma gesit waar hulle moes gevlug het net om te oorleef. Daar is paar ander areas waar hulle gekampeer het. Ek wil net vir die Namibiese en die Botswana regeringe vra dat hulle saam staan en hierdie plekke identifiseer. As dit ook kom soos by die datums wat gestel sal word vir die commemoration, dat al twee lande kan saam staan. Dit kan miskien een jaar by een van die sites wees, die ander jaar by die ander site wees. Nie om te vergeet dat ons in ag moet neem dat dit het nie net in Namibie gebeur nie, maar dit het in die naaan streke van Botswana gebeur. Wat ons nou sê, dit is die Onongo area wat vergiftig was, according to the information that I got. Die rivier was vergiftig sodat die mense die tribes kan verminder, want hulle het geglo die Owa Herero en Nama mense is te veel, so hulle wil hulle net verwyder. So dit is vir ons moet dit met ons harte dra, dat dis nie net hulle wat daardeur moes gegaan het nie, maar ons gaan ook daardeur as hulle nageslagte. So die twee lande moet tog net by mekaar staan, die plekke identifiseer en a rotation doen van the venue waar die commemoration sal plaasvind. Daar's Odumbuzo Windiba en is dit Oshinene. En hierdie kant van Botswana is daar ook Angumewe waar daai Onongo rivier is. Ons kan tog daai plek ook identifiseer as 'n heritage site.
1: Baie dankie. Ja, kan do nxas ke qhali qonisa Stanley Scrutari Senator xa arise iqhawusa qado nxas ke qhali onqwake aqonisa Ludwig Stanley bina qado qhali ngawuda grose xa mqasina saradin ngupte qari awu qose se ngupti up aqado saradin ngupti founding father qonisa Dr. Sam Nyoma ngaba gire qhali qhu u se e kogugu kaugwepti uans ki qhari nga sinada guru tam uusi isa qaudu chi kwa isa Ludwig Stanley bhaadaran huwa oregi qaudu qhari horaga se man uans in aika tovision Namibia abdina kire kou u se I qhari kwa isa ase anza qaudu chile ki qhari nejas nga aruma I qhari nebaha ma se ki qaudu good hope karun as a Botswana nga qaudu chi qhari Charles Hill qhari Harisinga district di tura mi qaudu sara gira Namibia nga qhari timi khabira gine qhabi district dira mi khabira gire gura ay qhari tui khun tuna da chesin amzira an harazi kaisa gaudu sege atali Charles Hill an harisinga gaudu ni di ikarun as nasa ha sege gaudu maske a good hopes aisa gaudu chi ipke khadi ngadi I out of a kwaisa Ludwig a Stanley Tipchina ne ba ma sege gaudu a chichki kocha ngadi I cucaru sinasa ran khara chi khadi gaudu a genocide di drami chi ngadi ikam uidi kharan khwa se I swap nga chi ngadi I an ai sense ngasa dara kung wara se I swap nga qaudo ni di tun qaru singasa ama bes nga mang waha qadi khun ase qadi raha iba qosa se Namibia ida tich kocha hamir qaudo serage qaudo qadi neba